0: solo lol
1: am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbok yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbok yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wadina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
2: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
1: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wadina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu daldi len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënte Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm yalla.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fasiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñu ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme niko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fat légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu lu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele say mam wala nga jele ko say wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wolof nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolo top bam exiti seti dañ wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxum seti febar bu yatu la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxum seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj na bat bi est comme était français am été français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek febar bo xamne li ëpp ci askami ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu diré ndax da ngay gis lé ci nit ñu nan ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té seti lo xamné yaan ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen dekk koy fajj joni lool imam wax di gal téggu ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy seti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko meuna xew moy joni te bu ne wax dama jappale ci kilam ci merci bu ren lam moy ki nga xamne te bopam day metti bu dum jël abdom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am day metti bu dum jël dara dal di nan lolou man nañ ko wëjju bu mais bu len ak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fat traitement civil
0: d'accord di fatali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fat ci walu bio muy ay gantiax traitement civil lay def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jëf ya imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëreub roqurqani
0: waaw
1: té fu melni roqurqani rek lélé falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: ay nex
1: day nex lool waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay city
0: d'accord
1: dafa jaxass ak nak fièvre dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñu koy wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju

0: fek city bi mo nek ci gnaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de tétoir ndox city bi kon fébrar lo bo xamné mam lu nakari fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
1: bi
0: tang sax so nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng nga ngay sentir yakh yi di roux nga sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu ndox city
1: waaw
0: garbu bax da ngay lek normal
1: ngay lek
0: bu bax ko xamne kon city bi man tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: ni ñu dañu japp ne moy city pour ñom manam fek gennu serum rek do city li nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga city mu ne non awma city ndax gennu teram fek mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xam ngi fenc teram
1: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: nga li lek da lay def japp serum nga am courbature amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ngi xom day delo bo yewu men nelawul nga ñak appétit deng sayram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeen xéti fébar yo xam ni nonu deng kon mandokay dafa yatu ya imam
1: d'accord
0: deng imam city fébar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñi lek
0: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nañu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
1: dawlin
0: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko waaw ba ci diiw sagal gi
1: waaw
0: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa setu du wer ndax ci gatti gi la jugge
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gene ndox setti ba ci yap yap rek surtout yap wato bo yap bes wala sax dem yap dibiteri so amé setti da fay gene limay wax ñi am setti xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am setti setti bi du wer imam
1: d'accord
0: même aussi ngay lek jeun bu ñuul
1: jeun
0: mu ñur bu ne jeun mu ñur mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi am day gëna ndox ci ba ci sax amna ci ay ligue yu xam day gëna ndox ci
1: ligue
0: ba ci jeun way ba santé day ba santé day gëna ndox ci kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su taw bi yori nak aussi man nga le kat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambu borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakarlok Elton bi ñi nga xam na ñi ngi ci Touba ak liko wara waye nak fele ci daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakarlok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen fetti
0: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ganna ku baye xel suñu émission ci yoré yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nek moy li ma wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañul gerté wañir so pire wañir aussi meu pire wañir yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
1: d'accord
0: kon li ñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin bi di soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñuy fajj doni joni city traitement civil la lu mu neew ne diko fajj
1: diro ben wer
0: jeen ngeen
1: def di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yi ak ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna kay mam lolu yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ kele ñun suñu suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top len ma jarul jël aw yak di doon nan top len ma ñi li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi kenen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ñi nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandrgay ak ganjax koy faj
1: machallah jeureuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jëralen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jeureuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia une fois demain Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokk jeureu ngeen jeuf fami len yoon
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu khali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp khalis boy dench mu don yow kesse wala motay
2: kon mon ak soxna si meñu ci denkan suñu khalis
3: te meñ ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu depo
3: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meñ na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna Avancez, si c'est projet ou hôtelène, si service client 93 310 01 12.
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: mbokk ñi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmmu nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante deccewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu ko def rek di waxtaani gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu mi faj sax te du gisek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay fayal digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee turi dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee tuwaat it soo bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis ni ki dem tuwaat it. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem tuwaat it mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër, fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xam faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xamal nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab. Te yow defaloo ko dañu si clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow. Waxu la nga jox ko garab, ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj koy maam. Léegi da gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par gis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak. Hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Gabalma. Oui. Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ligue na sax xama fonctionnaire ah imam fonctionnaire moy ko xam nga si mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam colopatie fonctionnelle lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa colopatie fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñu wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab deuk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci tour yoyu lool
1: ma sha Allah yaay maam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ni ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xam mandergay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoi bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan loragal ko mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandergay ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lelek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo de jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bisuma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: wa té lélég li upp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorite té so amé hémorite aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett far yo xamné demo toile wala ñett fan mais li nga lékol aussi da fay yexares
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorite amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala nga genn lu tuti la koko xamal ne yaangi ci wonu hémorite
0: d'accord
1: barna ci ño xamne nak man nañu bëjë sa garab imam man nañu jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis nañu jël lay dur baxna mi koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorite muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek bi
1: waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorite yoy nak boko wañiwul nak du ma sawer waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation man li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorite lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ñu bari bari ñi am hémorite externe
0: waaw
1: dañ am jafé jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru moti altine bu nek a partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mang fay nek alarba ak alkhmes ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 centre 17 630 45 113 mbokk jeur ngeen def fami nan yone

0: cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi neppo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ko amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yeen ni am les maladies rhumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rhumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem biro bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci jamm ak salam te yalla yok may serigne Touba serigne Muntaka Mbacké khalifa general kul mourid fan wu gudd lolou hande wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñuko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni si amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni si bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku sétem njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak nim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacké ci touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram gu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daaro moti nek fi ci touba daaru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daaru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daaru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: impapé ben nit mo ngassé félé ben xalé ñew dal ci ben daara wala ñoñu ñeneen ak ñeneen ñu jot ci nak wax deug yalla population bi doom docteur Diok wa ka docteur yépp dok and ak population am ci tak taxaway bu muccu ayib ba taxna ba nam warona lawé sax té ben kaaw ngass yakarna ñi duñ ma bayyi mo wax lu amul man na indi musiba ci dëkk ndax ñepp xam ngass ndax yakarna bu ñëk dañ ñaan wax naan tank sa doom ngassakul amako do kon li ngass moy fièvre jaune moy lenen ak lenen ñu paré wa ka docteur paré nak paré hein ci prévention bobu paré ci tay buñ démé ba kayu naam amna fi dem nañ ba tek ci dispositif bi ay moto yo xamné soudé am nañ un cas suspect automatiquement on notifie le cas ñu wo moto bi mu gaaw yobbu ko prise en charge mom yakarna ñepp ngi ci taxaw té xam nañ fi mi commencé ba fi mëna ag té fepp fo xamné nit ki dem na fa cas bi dem na fa yakarna lañ ci war def yépp dinañ ko def pasteur day taxaw hein té lepp nak ci jema a pèlerin ba duñ fi indi len mais duñ fi jëlé len
1: inshallah
0: même pèlerin bo xamné sax indi na fi len sax ñu ñëw détecter ko à temps def la prise en une très bonne prise en charge bo xamné c'est à temps yakarna dina dimbalé wa Touba dina dimbalé wa Sénégal dina dimbalé le monde entier ndax Touba mom comme nima ko waxé won ci ubbi kay bi may ubbi magal gi doona tour magalu wa Touba wajur bel wa Sénégal c'est un événement bo xamné elle est mondial c'est un événement mondial
1: dimension
0: international mondial sax kay lay wax fane la nit di joge ñew fi dimension international kon tay ko imaginer ben ka ñew fi jele fi ben doomu jangoro man na tasaro ci aduna bi yep kon dal ñi ngi dalal xelu wa Touba ndax yakarna bobu legi ñi ngi liggey ñi ngi wax te yakarna ci li ñi wax dugg na ci nopi mu wara dugg kon dañuy ñaan ñu jëfé ko di ñaan tamit nimbalal Serigne Touba
1: tabarakallah
0: ci dëkkam bi diko ñaan ci barkep marlabul shifa bi nga xamné ci lay ñaané ci lay safara lepp luy tawat di ñaan ci barkep sindi di ñaan ci barkem ak barkep magnu bax ñi fi nekk ñep daal magal gu len gi yalla ñu yalla jappal bañ magal ko ci jamm te duñ ci am naam ben galankor ke muy ci talibi ke muy ci kër yi ke muy ci bërepp yépp di xam la ne doa district kesse district wétul ci magal gi ndax ke yeneen hôpitaux yi partout dans le Sénégal lu melni principal ñep nga xamne fajj mi mom lepp dal mi ngi fi te mi ci sur place ke muy échographie que muy éco cœur lool yépp yakarna da fi am té c'est gratuit kon da liñuy soññewat askani muy képp ko xamné gis nga lula jaxal ci sa yaram dawal ga dem ci bërebu fajukaay ba la gëna jégé
1: tuarkala jërëjëf soxna mambu sa ndaw amna solo lool ma sha Allah ci léral gi madame ko li ngir jëkënte ak waxtu wi dégg nga tontu soxna mambu sa ndaw muy lu am solo baye batay ci walu fégu gi ak aru gi ba kenn ku nekk ci ñun nga mëna magal ci jamm delu wat ci jamm ci gën yi nga xamné ci wiruñu gis nañu bari dañuy ñëw dox ci naaju dem di siyara ji wala nga tollu digënté dem ci juma ji di siyara ji ñu lay tanc yeen jigen ju wiru sax mën nañu wara dem wa rendez-vous japp ni famu daan demé rendez-vous sans femme bam fa daan fekk bokul ak yimi fekk Touba kon day xaar ba ñibi ak yeneen ñoño tam ñakarna war nga man waxtaan ak ñom
2: wa lool tam lo am solo la dañ né Sénégal mom fu way dem fajo mais li ci am solo moy bo tolo ci digënté jigen mom dafa am luñ tuddé carnet de santé carnet bobu fo dem ci Sénégal wa nga ci mëna faju xalé bu ndaw bi aussi day am carnet de santé bo xamné aussi fu muy dem ci Sénégal war na mëna faju mais li ci am solo moy nga indalé ko donc bép jigen bu wërul bo xamné ya nga ñëw ci Touba indalé li nga xamné moy sa carnet de santé bobu yow ak sa doom ndax da nga ñëw ak sa parental donc boko indé yow sa rendez-vous joté rek docteur op poste de santé bu la gëna jégué so fa démé dina la sét bu la sété aussi li la sétal dañ koy bind ci carnet bi ndax buñ ko bindé bo délo dañ xamné kat yow ba nga démé Touba faju nga té li lañ la faj ñom ñu mëna continuer li nga xamné donc moy sen faj ci wala xalé tamit nonu la tamit xalé bo xamné yaay ma nga ñëw ak mom na indalé li nga xamné moy carnet bi carnet bi pour mu mëna vacciner même su fébaré aussi pour mu mëna ñu xam gëna mom buñ ko doon top ci dëkk bu mu nekkon ci lan lañ ko doon top

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.